0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med hjertet.

giver dig chancen for at vinde to billetter til tre dage med musik, fest og store oplevelser. Sammen med dine bedste venner 4. til 6. juni. Selv festival til 1266 koster almindelig sms-takst. Hold din telefon klar. Måske er det dig, der bliver ringet op af Andreas i færdig arbejde og skal afsted til årets Skive Festival sammen med Radio Viborg. Læs mere om konkurrencen på radioviborg.dk.